Hadi dan noch sagen die kuche noch ist so e ja to ne gena hasan bakade world news kan in gede ja to aje ado ta han gede ja di am bach na hast a halto kom di ta mo lelige e ja aje la bach na hast a to lel to Yat ehla de dainot zang in de chiche jorodo kodo eya, ni trako eya anaho zilz in halto. Aro en da eya ha di dahamne engit eya di ko ehla bach oho desh a halto. Did eya to nagede go dahamne Porter Prince wul yao ade ah dahamne. Ade eya di kwe nezon dimbi gako go shing eya soda zimba hagan belchaz ahango na ehla zizlin dahamne. Eya di da mo o lehli gibi eya di sa. Aje nage yeego eya big eitke da hajon niko go shing khut a eya di keya haz ange hajon a da ho nil. Jodi heiti ha ninge binat ani bazilo da hui ahege etatim. Not only a lounge at a satahege e yad o sa holonda. A conti aje had a huiston has ango and sago e yanta at the jago. A hut a ye yenda a yelna halingo ye yenda nisho. A hut a ye and the nessa at you hut a yatinda kako e inanda yilt eco jo kut sago go e ya. This dean doba answers it a cone la e yashin e aje hut oka. E ya di ya ta hal ne go go e ya nge ba el ton e ya chin te cha ko ta han te o yo na din tra go yo ka tien da kin scarf wil ye chen a kwet al so ha ho zo a go na chin kwa chin wo no nen ta zi tran de go a jo a e ni don wo cho ol ke lo chin khol ya e che go e ya This dindo ba ansos er eya aja hui inan dist et ol hachla dindo nu woho biga hota zut eya kipnep adahot ilia la. Akon dit ez a hat da da do hot a kon kon netan de nsa got aho ne la de ne neto do e yel na tan de da chenigo ba da hot jil ne elto. Akon di aja baka da haz linki da no es laun lini e aja bik ehuit apini nage Laut and lini e ajit out of hit all that la e ya nihit nihit ah e ya hot out as this zilta da nigo hot ah ye get a hot as the law police. A conti di aja ha hot so ke ya ha gibbe security ha nin get a as a dope zilta ha nigo bahan ne el don. A conti hot ah e ya yota al ne hot ashi bana as de la al don. A con sa e ya di aje a mado a jeto be yetent age ne do has teen sani a twin lons was a dean benaha godanila e shin hot ao e ya hagat hayata hotes nila dan no e aje bahan ne el don. A con digit ao coho nili e ya zat big ainsini kato in the aje ni kato lothi attenta chino a hot ao e tatane. A con haiti. The National Police at Anno Eya Investigation Order Edelia the Chenila Alto Aconte Eya Eta the Hot Indog at Edo Bohonet Zanda Nahalenda Ada Eyak at Ho at the Cheno A Hot A Eya Funeral Eya Ada Bana Estate La Alto Ede Yalto Hot A Ade Na Dahane Ado alto e yaha di na dahane git e ya alto nge Ecuador do dahane alto e ya di khastkin aja nat anisa aja alanja that is dande alto former Ecuadorian president what that no Lenin Moreno Jolia E ya hanahot anta no ya tahne eshin khashla na khago awal ya hot sago e ya hanahot ando leila e benina e ya to ahot ego e benina hak hotit anget e ya
beso that's eh what our eh yadi na atlot na halingo that's eh halak ehin deila dan nen re kuja Chinese eh ya aja company eh ne lingo adi that's eh bil on nisho eh bribery hat ni lakat eh dan na atlo eh ya al ingo shin hot a eh aja ho hotit eh la dan ne ko di bit be denna eh yadi hydroelectric plant eh ya deil ningo la ato ol nilo a kombina dalt ose bekeya ha ho zodo eya beso la nchon kodo ol nilo eya na ha huido a lo din hi keya baka gila ata di il nil ta no shi e be la zis lin koko eya hot a beso ha chon kholya de la ta ne marina hot e nenge a kon e shi eya di nge a da huint ingo ne a di ya hot ot lozo e 73 hwa na ha a dot a chon shi e na hot e di physical disability kondo aizin jirada a kon e yaha dit oha trahan nigo e hot a hal holch o hot an da nila a kon dit a house arrest e hnit a wanted it is da do leil do do o gon la ko hao dan jirada do leil e yakot o nila a kon di e ya aje sa hastin da nan is da vice president in lingo e ya shin e bi ya do e ya shin da tsan na ajne sho a hot a e convict a hot iliana hot o wa santo hat sit o hat two brothers da ne do brother in law and loan e aje ta al tsu e accomplice dan loan shin hot a e ya han da wis a wa santo hat se e ya 30 month sentence by date ala Ado nadat ot leilt gadin ado yil kaid ad en al tosige eia ajo had yahante no tao en nadat yot leil eia hot o nila alto eire eia alto hot ego go eia di ade na tahanne elto Nana e na tahanengit e ya alto na re kwa e ba elton hat nengi e kon pe ne e tahon tratle ballistic missile dechne e anni dike hana dahin deko go shin pe ne e tahon traho e ntaho a aise bahat zeto lethal don zago a kon e ya do lwoslo do zizat a do yisi he ha go shin e ya akut e go khul ya go e pinpoint e do lethal no shin a hot a e ya benta initial to a kon e e ya di la a jen re luck heat will ye martin will ye e a je e la na de tleta ne precision strike missiles de ne a kon US military de ne sa la so e ya a je da initial ke e ya o ha yu hot e go shin pe so ne ke a je hot a je le invest da je e di e ya a je kat be on ne sha ni go pa ne el ta a kon di za in da hot a e ya a so ha delia go e ya e na in na ho lo da na pa ta a de chu do in lo ha ni la to jo e ya a hot a hot o ni ta chenon re tuyo na de iran holye de ina holonige adet eya bik ejo poho de no tra ningo hot a chin eya ben hat ala alto a kon ed eya ajet khit ego shina na nisho kon le bit de chik kon le kha go shin hot a adol ni lo bina got at e hot ego din za go yu hon thel hot a di de pellets na halin go shin hot a kot in ta ni la to kon le wat ta te air wars wel ya e be na ka go shin hot a e a ko o li lo ye kon sa go go e ya at ke o li li e ta ni la to a kon di e ya O tsepe bohut nis tra'a da e ya dit o tsede e ya fejete stonko tse zan tsa koko tra di khana ni liata tse enzade a hut ao e ya hol chon

ne jo ae na kigo neighborhood that insago has on the sports complex that has ningo at a holch con da ne jo e bit on the ae ya na tin sa ina ninst e alchinet abetal trago jo e di quel e ado aliagi et a chinigo hot a banata hotelne air wars will ya e aja bill chichen stomp un conti e yan label la tratte e yatik ekuloli ki gps e yenzit et anila to adon label la tratona kede na halonta de ye go dite a conta del ton high performance fragments de ninige e ad bi holonchen be warhead dige ado 13 feet an sotanila to a condi a yard United States Army had ninge high mobility artillery rocket system desne na edo tago a ya high Mars a ya desne to multiple launch rocket system desne jene a hut a go go a bit zilo a na nishi hut a ek at aje aliage ebe na ina hon traho eya Iran bik echeko eya danila alto kon eide ya hot a eya di bach na hot a ningo hot a eba na hanne nana eya alto nge kuje Grand Canyon ho liyeje eka kon bata hanne bata hot o tsa chin to toch in na ha ningo le ado das de liese e ya di de ha e ya chin camp ground da ne a di Bright Angel Creek wal ya ko e has do in da ko e chin di tourist an lin ge o ha yu ko a a ju kun da ji ti to a ko e chin de ya na al de hin de di e ya o ba zu it e go a flash flood ha ge ji in na al don lake Grand Canyon but da ha as e ha nin ge a de chin ho te go e ya ha di na a kon kwela e ya be da he chin do da ho jil chin ko chin ho ta ha ge ji ho za a kon di e ya ha sa e ya di de had hota ho hi ya ta ni la to the quotient and the shun to had si to shun da e tan de di a je la e ya had si ke e shun out e ke e ya texas to chiropractor jeline de la a do na na la ta ni la ko di ka de ta na na ne ta ha da ho to ni la di den di a storm e ke a con le an re Grand Canyon be yet ha de shin tropa ta na a go tro ta ni lin shin e a de tro ha ta zle ha de shin camp in da ch il in te a de ol ton le wo ya pe tsin shle ji la ke da ha te e ku ya de shin chu ta yo le a con di ku e ha za an ge Grand Canyon ha nin ge a yu na ho kon sho be da na ha len le a ju go jo e do a ye sen le be ko da ha so ta a yu a ha de go ho yo an ha len a question ho ti e ko at e ya da be da n ja ha da ho lon do hotels e ya chin da ho lon de jo e ya do ta da ho to ni do kon shi e tro ho ge e ya da ch ko ge be ni na emergency restriction e ya da ho to ni do o ha yu hikers that you're learning a shin hot out a ya di a de la ha da hot isht is da ni la to Bright Angel Creek will ye chen a na ha pik a ya di de shin o ho ju yu a ya a ku ya a la hin jo le lo a ku na shin a ya ho ne ne pa na al de ho da a ku a ya n da yi a e de ya a ku za ha ni go hot out a ya di a de na da ho ne el to in re betaha ast e ha ninge alto Grand Canyon de ado e ya alto di de na ta han ne get e ya alto ne re Seoul ado na ta han ne alto di e ya South Korea do e de ya alto Unification Church leader what that ni go hek ja hung e ya chol ya di na kina ha go e ya a wal ya hot sa go go e ya da kondat o ni hot o ni la alto e chin ge so sa korea da a de e ya han hot a la alto a kon so central district court chi e di a de e ya chi ya go e ha ke jo e ya na so sa na ki ya cha ta si do e ya bribery de ni do corruption charge ga ni ge chin hot a e ya a jo ha ke jo

ne do taser bei holong la ta ne do na ki go e ye bel dong ye je e ni cha la ta ne to a ko di e ya ne ge a je governor bin ye e ya sa a je ye ke jo ye lu wa ti act ni go ye hi ge e e ya republican ni ge e ya van vic a ramals wi mi wa ye go e shin khut a ke jo lu wa so e ti ani go go e ya sta a hot in di e a ye sa to ya e ta unacceptable jani la to Kathmandu, Nepal. Holye de adet e yata hanel to di e yaha. Asa a chinta de yalto bits at ango go e yati angus na dinas trango yos kathien down. Tro e ya adet isn schalien down be in antahast e ya ye e be de nico e ya. A day of mourning da no hot a yin da hot is an da net a nat a it an li ni xin ri Washington da in nis was an ni e a de as ni di hin da a go da yi la. A do chit e go go xin e ya bin ha ga da hal den di hot a da hot long go hot in go. E a jo family e ya xin hot a e ba ya na ka go hol zis do a hol zis a do un da al chin in de it leit o leil da ni la. A conti to adu flat to get a bit ando a sada de mil dove entra de nezantin be in the hard air. Ado in the Nepal with yet or Tibet. Ado in the hush ladder de milia to it and the bitter has yat and nila ato. A conre Hindu adu shi aya benhara aya that day lacom. Tatra da aya adu yis carta neti de a morning des ninige. A con eisiau hwt aw eian as ban as deud o'r trin ar net o leil da ni la ato. Eir e iaddo hwt eig o go eia di ari na da hynny illdo. Ado illdo yn rei nŵ del hau chwyliere da hynny illdo. E eia adre search and rescue team sig eia na da sy'n trad anna eir e iaddo yn rei nŵ del hau chwyliere India de. Cyn eia lla a sy'n sgwrs y rôd yn deig o go eia a chi hnall dad eia da no eia da halne. Ac o bydd ando eia sôs yr eia adred eid na bein yn da hald eia da no eia da halne. Hash la gwydad e cyn all gyda sy'n nilnde da nila alto. A chi cedad yr eia a la go o cwnet da bogande da no eia da halne. Ea kwa ebi gosod y go eia di University shin e ya pesgaz a e question o ho you the naked hat ingo e ya di ko achi catching that e da bagande da nila alto na kits ata e ya di ade hot a bi khana nel da net of 55 year old 55 that's up na khada ne di building ne ke do up na an shin de renovation e ya shin e da ne ko anni august ne da an lian de da nila alto A con re e yaha troho gida zre ya alton le wu yate lango adre tros lin de la da niti abna anish e yande. Cho e ya hut e go hi nal da da nigo hut a e ya na da hal ni elto. E re ya alto hut e go di na da hal no kwe na de nol tsa an de elto.

bēshinā tā īgē, ē yā shīnī tā tōn kōnī shīnī tā ndē tī chī tīgē. Ng kōntī ē yā hāshitlā gō, ē yā hui inā ndā hā tētōshitlā, ē tītā īliyā tā nē. Rō mō yā tā shīn tā nā tā hōt in ngē Prime tēsnē, Amazon Prime tēsnī gō, āchū ē kōnā liēhēn tā gē hīgē. Eta chile ya ton ge Puerto Rico donat ako eya Florida chu eya dist ato lehinde ilton ahutza koko eya to te ganiko haan jota no ya tahadne ilton ere ya to hut apa na tahane di typical runny landing zone bishna ta in ta koko eya 3000 feet at e kun za ha trade de milia je ketsa laan za ko eya di e haza an ko ajit nta halton jo e belako hot a e e jo ke itza a ko e national transportation safety board e ya da ningo a jo e ya to na a ka ke e ya de di a to de len a da de ya press conference ge de a to le ta not a ya na da hal ne na na to Kathmandu Nepal wal ye de ta hanne Nepal, eya di ajik a di jin day a morning hat ninge eya da yis a to lesla. Di eya nge August na din strangu yos kashan da to hot ninge hot abik jo hot zanya da bits ando inan da halt ege eya 1000 da da dono gochun miliaj ero da tchat a da da da miliaj bigako. Nile Nepal do Tibet wal yehez anige Ado bida hal yaget andish la de demilia jita nila alton. Alkon, di day a morning da yis ahat noom. Di jre e ya di dahna ta e asni e da jre hut ao e ya dahan da ta go e ya de le ta nila alton. Ado e ya hat a ta hut e go hut a yi ba na al de go Hindu tradition ni gibi na jre. Ta ta da e yis ka ta nila alton. Ede ya to hut a e ya pa na ta han ne ton ge na pa ot ko ye de na na e ya ton ge new tel hai ko ye to india to na ta han ne search and rescue han nin ge de ya to ti sa kin e ya a chi na sta to e ya ti a je a je ka de ya bi ye ko na na ta jun tra to in da ko na e ya sa ta ze bi ke da ho sta ga ni ko a ko han na ne se ya na da e to le ta ne ko be tsa do in dan da ha e ge da tre ya tso tse de e ya na ke da ne a ko ha shla go ho ta e ya di ken al ke da tsa ne le da ne e e ya di a chi ke de a la ko da di ko e da ba gan de da ne jo ha la a khan ko de ya ho ta o tra ba ga an ta ha university a ko e de ya A hot a bahan nid o'na kit a da eid eidan a di gha da hi zi nil da ni la ha da yu zin shin twa ab rescued. A ko di kinnige e ya ye go chas tke 55 da zibi na cha go renovation a hot a anni e ya shin ba na al de go o hol zij. A ko August ya da e ya a anna liyan de da ne a ko Preliminary findings de llyn gyda ia ato twodat yda ia nlebi yda tlata ade ia dechwa zala dane accumulate a zala dane a cwm bazon eda zebyni na e aja structure ge ia gyda ni llog a hwt un da chyni go ba na da hwt zilni eldom. Ado oldo nge twyo na di ildo baninia Congo holie ade de ia ato di de Ebola hat nin ge e de nebe da hai del ne go kun za go hol zu shilto. A kon e e ya a ni hut a de la a je yo na da yi tla da ne e shi e ya ha a je da tse hat da da to hut a be hen ne dan de o ba ha zu tskin lo e ga ni cha na lin ge za to tskin lo a hut za da ni la 3200 biga hat da de ya to hut a inan da ha e da chuno pa da ho chul ne A kum, health workers dan lenge e ya di ne hu da od ne lige a sanan a da chino ba da ho jil ne. Ha la di e ya, di ne e ya bila a shla in lini bitro ge bit a do hu da e da hit el ne da ne.
Bundy Bugyo Yavaris will yet in a stone, which as they attend up on all the Nishiki.

Conway Tweedy, na de nos tande na din ka da hazen e ya be la os kelta. Ya te na kodo e ya in the streets of the do ko Labor Day Monday ko e ya na hold just thought ya te hepene.

Fishing is art ego. A he jago hot or ea, arjibisan digest or slav. A con jonago di ea, not o hoggy yit saden jonago de bako ilia. E di not o ye nast ogi e ye nage. A co di bani yago di not o hoggy e ye nast ogi not o ye he jat o ade shane trago. Dinat o dill tlaachisne, e ado na ilt oko e yasikhe, ako nat o seitcha, di chastgi bilig e chadcha, e ado e yans ilt oto nat a banantcha, ako di stgi e ya, bilat a alt isi ye, nat o konbenda alt ogi ye yikadat dill ni e, e di dego dahtol niko o kwe bilig e nintcha, E ado e ya di halat a yedo gyezi beta di gyezla. Eko ado e ya di nishdi trado enda. Aji e ya shashna halon kut o e ya aji halat be e ya jidej chit eko. Diit a altros tui nda hasahaygi e nat o ahot ego chida yos e. Digit o e ya yenda. Yen dalnish. Eko di a kwezi kego hodi na. Da di kwego si e ya akis na hosil ne. Nilch e ba yeltki e. Adon da di kon le zil yegon da a jihigi. Ado xa go e ya chod ne a da has ka gido. Ako sa ni kon nihi ya go e ya nihi da gin da iz ka. She e in ya a. Hot ego, ha aliego e atra haji. Di que, ho tra ni yahagi e bin yeho longo e niya. E ado benago a con ea. Hashne, hastribel hashne. Di eat adequi, the shin de quigo shin tradia. E di con negatzelo, nashtunda, kagi satin silt sabe de shne. Naho a kagi satin silt saws. E dads a sad epidishnila. Say in his petitione. E dot dago, heda dads a sad. Aja e natin la petitionila. In de ene Johanna e shij e yat eco e yat eshishnila. Asha say yeshe. Nere Johanna e be bitziligi yego bitzil. Janila e benacha e ya a hot zajane. Hastween the nenshle, dot ashisharan holo, sani e ya trat nash ish, di conk at nahaz tranigi yin e, sits is bit zeal, altrojgo, benash nishigi e ya altro ishla, shelhojo, adot altro saha atza, e di con a bakon si yado titisza, hat egoda. Si ne ego o shin danest I edo dago danesna. Sa eya yego bejad hidatza benachet o nesiltse. A yisi yegon shishje. A kon de lade bo o denestli hawande et sitin deshjigi bo o sali im. A do yego belako e shich e hodza. A tahaz a. Sa e ko nesch e danle. Sa e do ya adat e, si ye e ya cholo. Sa ta e ya si jed yego hat o e ya da yo jit na halen. Bits ado yego at den nihigi, si kinil do sa ta den shnigi yego den shni. Janila, kod si e ya, kod ego e di native stories hanet be enikis na hosis net do leish.

Ede ya hwet a ba na da han ne sto a khon a a ya ha ti de ne ge Washington da skin sa ta ge a ya ne ge a chen da ne she Supreme Court on ye lan ya na na ka go din ke ta plug el ya ge mail ballot in ha ne ne ge e do be has a da do li a

This is KTDB FM 89.7 in Pine Hill, New Mexico. Yat e adi na da isolt agi akoshint e ya nge a trago da alkedo e she ya nge je aj e ya di the all things considered will ya khne in de sinil tsiko e she ya nge go a di tra a stago e ya be anat olkili anegi bi ko yat e tolel adi Na da isolt agi KTB FM ado ia ananets ago koyan hena olkil.